0: 质地非常的好。
1: 我来帮你们翻译吧。
0: 好，谢谢谢谢。
2: いいですね。ちょっといいところ来たんですよね。お願いします。
1: 何言いたいですか？
2: 彼にこの仏像をチェックしてもらいたいです。

0: どうしたの？顔色が悪いですよ。
1: この仏をびっくりされました。
0: ご師さんもよく知ってます。
1: 古代ここにいたので、お父さんは高度の商人です。
0: それなら、この仏像にどう思いますか？
1: 国宝。

0: 我也没办法，这熊警浩在门口盯着呢。私をとても楽しくさせましてありがとう。私はでも今じゃない、残念です。
1: どちらへ？通り道なら乗せてあげますよ。ナミさんはどこに住んでいますか？トアハン。嘘。お茶店はないので、お先にどうぞ。
0: では失礼します。
1: じゃあね。

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 少しの時間あと、あの姉と一緒にあなた様の部屋に行くのはどうですか？
1: 少しの時間なんだ。今はもう待ってないことだ。
0: 時間はまだですよ。もっと遊びましょうよ。

0: 二小叔，快点！
1: 二小叔，快点！
2: 二小叔，快！
0: 二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小叔，快！二小
1: 哎，刑警金馆长，这东亚饭店遭到黑玫瑰的袭击，对，遭到黑玫瑰的袭击。
2: 赶快增援东亚饭店！
3: 赶快增援东亚饭店！
4: 那边，海洋。